dag zew da krebs. Zashi ga prindau aset krebs. Me zwik urebi zashi. Me wik urebi karshi.